Emine Jaković, kriziram u 4:23 minuta na S3, a u nastavku stiže jedna lagana ljubavna stvar, baš kako nam treba ovog popodneva. Ivana Pavković i Petar Mitić, doživotno, uživajte.

Lexington i Damije za kraj ovog sata na S3, a odmah za njim nam stiže stvar sa novog Maglinog albuma Krive Drine i već je postala hit koji slušamo na repeat. Do godine, samo za vas.